0: Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga baigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngali nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgi yanga, bugurga yanga, jalamba yawa nyanga, apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugulbe, good thing.
1: You're tuned to Bay FM 99.9.